a stilă oar de mult, a din domnul zăber, e că te îmbesti not, mară divin, e la cum vor nevan.